0: طن خليني بالبيت قالت
1: دق ابواب الناس كلها وبالاخر دق ابواب
2: لينا الدار يا اهل